Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: samo ja čujem kako se briše dan po dan kod lanom od van ova priča prestaje.
1: Ovo je Radio M.